کردستان دیچس وقتی ایمی کرد رزگارمان بود وقتی ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش ایم جیت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

آخ بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله بله سون
2: نامه منه تو چاوه ایش نامه ایشالا تو باشی
3: اشتا چهترم تا چه دوی
2: والا می بیز بگو نامه لیتا جگل اکی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه که جوی ربوه سبک نبو جنامه.
3: لا حول ولا ربوه چه محی
2: والا می بیز بگوی باره نکی بهنات تا دو چکه خودت علا تا سلامتی بکر ربی
3: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیاتا چیتره
2: جنامه کابو که تو چوانه باشن
3: خوده که محی اشتغالیه تای چرو فرور از نباله دب جمل بردو و خلاص
2: ده خوده تعالی از راین بسر داده بشین ربی
3: ایتو قربان آمه بی چاوی تلی پوکتا خانیه مه ایتو بمریجی زاین بگیتا
2: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو ها جنامه این بیاده والله مسته دی مسر کولیکا خواه واست دی بازاری هم میکشی بگرینم که لیکا بو است دینم دشمن بیش مالا تن نعاب. آلو کرو غیتی. آلو این شیا کجی هم کجا جامیرا مت نبیش خود سوی سبا خودی بدر کت نبی خوارنن های خودش ترازی.
4: و برا طیار چه اجور چه کوچی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسی که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای اول زیره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دورانات دنیایی ایسان رو دی تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خود ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خسم ببیجن تینی بره امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خوامی دا بکرم بیقی دا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزر کردیم بوشتا جا خشان

شرانه گوت مره سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حبر قلمای تو سر بکه ویسه بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره ار بکوتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم فرامه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

تینه البنات غریب و غربت کار خواب که خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مدکلب چه در

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گاوا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به خول زره هور بکوته پیش شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تیه

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تبي خلق مول حاله تمل الدنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلي جتيا فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زره هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنام بيدا بن حتى دنيا خشابة بز أخذكم دمرم جبوق ناتيا هي بيجمعنا مخالق عالم پادشاه پادشاه يا مراز بدر جان كو جامير حسن لك بوش بفايدة تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قولو کن جرگه
0: یا سهر
1: اللي تليه ما خايف قديني.

0: ناظمرم به بیژن تئلی آدشیشم به بیژن تئلی کفنگرم به بیژن تئلی شریم دانه بر توان شدیرا به بیژن تئلی دام سر داران دار بر تا به بیژن تئلی بر رخستم به بیژن تئلی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئلی دانی مقبر روش تاری به بیژن تئلی سوال آخر نکرده به بیژن تئلی ترخینه ملذا به بیژن تئلی تی سر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئلی پشت خم دکرم بیژن قیزا چهار دشالی بکارو به خیلی هر سالی دا بردل کادر امی وش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چو توم تیلی تیلی همی یک بین زراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حف شاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حف شاله می تمام حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزری غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

گولامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت ناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازکا قامت علیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطال ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

نام یک نزگینیه جی احمد خانه بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کلیه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین، اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیتش یار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیگم
0: ده سر برنجه چیگم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازکا قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازکا مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از مالم خراب.

0: لازم عالم خراب جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. بله. سون

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

دند دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتا بشی ها شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لا لا سانو تبرجي ادي واخر كل دوران عاد الدنياي اذا غنيت هل يا مزلي من درنات هل تيلي اخته يا ويلي يا اللي تيلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانی دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بریم دانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقی نامه لبا به بیرون تیلی تی سرشانه ما خشانه کرن به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرن به یقین دا چار دا شالی بکرن به خیلی حر سالی دا بزر کادرین بوشتا یا خشانه

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمره قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوته پیشان شاره به حمایه صورت تیلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام حد خوینه من سرمالا باوه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدر جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: Avazım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırım bü beyni tehli, seri medane ve tavanı şedina bü beyni tehli. Dağ meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhısım bü beyni tehli, dani mekabra kabristani bü beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bü beyni tehli, suvala akırna kırda bü beyni tehli, terkhine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beyni tehli, piştahamları kırım bü beyni tehli, piştahamları kırım bü beyni tehli, هر سالی دا بردل کادر ایم وشت و جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال ایم تمام مزیب دو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطوم تیلی تیلیامی اکب بین زراو چاو وکل لبس به تیل چپل در ایج پورکه جناب قندیل اگردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه هفت خونیه مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگیش آل هفت شاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خایی
1: هفت شاله می تمام هفت خونیه مثل مالا باوی تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

ve mağmur heçama. Nakın yan dedin abi şaret edesler, kuşumen dedi dersim acelin, kuşumen dersim acorin. Nedi şehirleri bize vermek kamerun üstünü yeke kurmaca, yeke acama yeke. Ezan-ı sülası bir açımın ucam yandan şeydi Türkiye mi diye kapın zira ve çabı gül hepiz mi teyli çapın vereyce porke jenal kandile. Gerdemler acıda kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder vazı ve adı fırı kemin eve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve levi şekerin yanına ve Ahmet'i ile terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ya kapkap geber kuhara le kerem kim geli yabal oldu no çıkavurin. مچیل بیان ترد و ترد باقی را گود یه شمان خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده اگمینه از این شمین جمیان گازید عجم همدیه کبن درا و چپن دریج پرکش ناب قندیله گردن زره پنانی دکتوره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالمه تونه زانی که لو بسمه یه فریدی را بیشمه ده کار کار جهه ده لمه لمه حق سالمه تمامه ده هیسی رو عبداله ده در ایمانه باوی ده مگه لو بسمه یه منه ده سخواهی ده ناورش گلیا بسر خدا توانه ده کم رامیشانه گل ده مگولی یا ناغه وحمدی ده در ده ده حاکمی شمره ده عربی ده کرم کم لی عربی نزان میشود به ترز بسر ادباره را گودیم شمد خیال به اسمی یم درد کل به خیال جهد خمه وای دل آخ وای دل دل وای دل

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: امنه تو چما ایش نمه ایشالات باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامله تشی گلکی دشن گلو سینگات تا چوا بو تهنه که جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیست گو ایباره نکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خود تدکی بهنام جیعتا چهترا
0: جنامه کابو که تا چوا نباشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تا ایچرو فرور از نبالا درج من برد وخلاص
0: ده خدت على عزرائيل بسرده ده بشين الربي
1: ايت قربان عم بي تعبت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زايل بديتا
0: كروت فابي كاتت التليفون ده كالطيارة

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Simon Berger.
1: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
2: زلامو پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
1: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا بوی سریتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
2: دچمه آبید
1: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
2: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم جیش انجه تنزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
1: ببردانات تبزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنگ وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

Jamish one.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیو تانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیچی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن آم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي رسالة تهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي اخ تهالي تهالي تهالي ما خير لقل دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید که آواز مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

مشترانه گوتم را سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچی فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه ویجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دی سا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحان بلک چه با مک خالی هفت سالی ام تمام و حد خوی نیم سرمالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای هفت سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سجرقة سد يكسر عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزي اخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تلس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقيت هني ما كان قول كان جاي يا

البسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفس حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خورن از به استرانی جوان را

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خطرتر سیاره دیجی تو باشتا غالی اش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هف دو بردین و نل هف خینن امره امش خودیره از امریش که وابینیم
3: خیز خورت جوان رجا محمود قزل جویه اونه جوانیا خو دجیه باشتا دجیوین باشتا ربریا باشتا بدن درباس کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری تی

از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شورش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه که کشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلید کوایی وطنی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حب را قلمایی درانه هول فنانی حب امر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اول زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کندی جینا لا لا شانو تبرجي ابي واخرك الدوران هذا دنياي اذا غنيت يا مسلم درنا تهالي اخته يا ويلتي يا اللي تلي ما خايف لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از این ویس که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیرقی دا شار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویس بنگه سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که که ورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست که افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: مشتره نگویروی باره روها با مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جراخو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: تهلي هذا شو اسمه بيجن تهلي كيف اكرم بيجن تهلي سري مدانة بتاواني شديد عم بيجن تهلي دعام اسر داراني دار بس عم بيجن تهلي بريخص عم بيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني بيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري بيجن تهلي سوال اكرنا كردا بيجن تهلي ترخينا ملدا بيجن تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفظ سالی دا بردل کادر امی مشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مارا باوی تا همون تجمون را رامیشانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مارا باوی تا همون تجمون را رامیشانه که کر برده اینلی گذیه

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجا جین دی کوتا کزوره

0: وقت که وای پر بی یعنی وقت او هشی فقیره خدا ما ای من بگوت نه ای و براستی پر من حبر بخوادن کار برای باجر بدن آزمانه و یا داخل حفت بقی ارگه تفعم کر
1: نه
0: نه یا بفعم نکر امنا تخوازی مالا مخراب که یا بسوسک و کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام.

نام یک مزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعری اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران خوشی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ارج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فرد.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

ده هلبسته جدیلین جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفسا حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بری برتی و گلی خورن از به استران جوان را

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها
1: موبیلی
0: دهر
1: نجمع آبید
0: همار دم نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمع آبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

ران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم مخراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کسیه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله بله سون
2: دن و دنبش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامش رو گهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لیو تانی که فنانی کاخته در تکا تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اول زیره هور کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اصل کم گلی کن دی جینا لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آت دنیایی ایسانه می تهلی آمزلی من درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویس که بینگه تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویس در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتم ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجن تینی تو دینه خواب دیمیس که دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیجن تینی بشتا خوامه دا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کادرم بشتا خشانه

دشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلیدو که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند ته.

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابی دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکته پیش عنیا که برسه جرگه صد یک سال عمرم به چند تلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبو ناته یم هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبوناته یه
1: Ma hoye lige te

0: هذا الثمرم ببيعز تيلي هذا شوشم ببيعز تيلي كيف أكرم ببيعز تيلي سليم داني برتوان الشديدة ببيعز تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيعز تيلي بري خصم ببيعز تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيعز تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيعز تيلي سوال أكرنا كردا ببيعز تيلي ترخينا ملدا ببيعز تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيعز تيلي بشتخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو جه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دل ظالم ایشار حفظ علی ام تمام مزه دو تکت مرامی شانه کشته دخوا عزم وی نه پرسه تیلیام دکه دو بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بنز راه و چه و کل بس به تیل چپل دریا جه پر که جناب خندی لگردن از راه و جهد عیلی گذیه کل و اسمی یه حفظ وی نه مسلم مال با و ته و تجمعان رامی شانه کی دانی اسیکر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جت دخوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله می تمام حد خونی مصر مالا باب تابوت تو عزل جبون را مسانه کی کر بر دیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره